0: ما بيقول إنه في فاصل في الشوط الأول الشوط الثاني بإنه في حفل يعني للفنان المغني الكبير، حتكون طبعا مفاجأة للكل. ففي توقعات يعني إنه شاكيرا حتختم المحفل ده بطريقة جميلة، أو في يعني ختام حيكون ظريف وكلام زي كده. نتمنى اللي بيفوز الناس يعني تديه اليد إنه ناضل يعني الفترة دي كل الحد ما يوصل للفاينل ويتوج بهذا الكأس اللي الدولة كلها يعني أنا بيعجبني إنه الدولة كلها بتصب فكرها وتفكيرها وتشجيعها وكل هم إنه شنو إحنا نكون أبطال العالم.
1: ونحن نسعد يعني بنتيجة المباراة يعني، وحكاية ما تكون برشلونة.
0: لا يعني أنا نفسي أستاذ جاكسون إنه دي تكون عبرة. كل الدول يعني أكيد كل الدول بتنافس أو بتشتغل على المنتخبات بتاعتها. أتمنى إحنا كأفارقة يعني في المواسم الجاية في الأعوام الجاية إنه نأخذ خطوة أكبر، يعني تكون قفزة أطول، قفزة أقوى. إحنا يا يعني صراحة بنفتخر بمنتخباتنا مؤخرا اللي هم يتأهلوا لدوريات يعني المتقدمة يعني من دون السنين يعني، لكن نتمنى على إنه ناخذ الخبرة الأكبر، نفسنا يكون طويل، نلعب بأسلوب يعني يخلينا الحلم ده يكون بالنسبة لنا ولا شيء يعني سابق كلنا إنه نحققه كأفارقة أو كدول خليج أو دول آسيا. المهم يعني الكأس السنين الجاية يطلع من قارة أوروبا، يطلع من أمريكا، يطلع من القارتين دي.
1: وأنا على فكرة من فترة كنت بفكر بالطريقة دي، لكن أنا جد اكتشفت إنه التفكير بالطريقة دي ما بالنسبة لي يعني ما مهم جدا. لأن
2: إيه بلو كرين
3: إيه كان جاوا
2: أيش بونا
3: أبي كونا يا
2: كيرس بولبا
3: أيش بونا بي
2: إيه كيرس كولما
3: هانا كان دوكين أيش
2: دوكين دوكا كيرس كوما
3: بانني أي بلين
2: إيه بانني أكيد إيه نا كيرس عباد ورسي جوا لمان
3: دين تولي
2: إيه أولونا كين تارين عن جامان
3: أسوي
2: نبات كعكال كيس سوبلان يتين وارل بات نبي سورو أجو جو ما بس سوكان تي يان في أنا كلو بات جيلا
3: إيه
2: كبا كونا لونين تيندير
3: كان كي بانني أي روسوما باكيل
2: بانني أي مورو أكيد بكان كعكال كيتارن كواي غنديا با
3: أي كعكال
2: كني نما كيو نما aljuse kawin na lolun tindi rendereng ya balya kela namba zongo ko male jegilela na lan kal na tonga gwi ba uri suring ya do te nyingere
3: na ya juse ngadum bara na parce que sura gentia
2: ay but in ye jegilela niki balamba juse an te haka way namba yokobi
3: ni jitire dum bara ya na buon tare wol mino buon tare na bokan jammari
2: mat ka bagel
3: askalum ki ngalan kwa kay na uton ho ka kwa na misi yan ka ne kan baddom ya
2: ma wo kereng bat kangal uto de kay na skirti ya askalum bay la ngal ki won dora e dinga wala nyetin ki won dora ke bat askalum utani ya kabat basi long ala eting lompe kilma kura mang utong ading ale abat eting ka etere sak yang abat yalalu ala basi long ala erdi ke mang na kaniya nama do kiyo ekene nama kiyo ki nama sin diyo kanye kwa asa kiye minengan kwa de ke wala asa kiye ntaniya kanye alang kera lana kaya nu yuse diya ngiri kawa ekel albi kiyo nu kumana tani akeba ide kwa de nama kama ekel tani akeba anka ba kwadin kama ininka bonus erdi bel lole ide ko ni winde mba na ay kwa ha uto ase kurala baba albas guregi ani baba gud baba alba dui ilal baye batani nala ine wang
3: bajira mai
2: namako
3: yu uto ari azundul
2: ma yindin ki wo dalde na mabat ko wona sur ka gida mang mala dal de kase lu ya marka ise olumang
3: eh man jibanga tortoro ba banas bola
2: al sin kawla kan gis gal itin gis tabo tuiti al itin ki kwa apa kan gal bangina al kin kwa sakit uto wa sakar ba namas gal nui kapa
3: eh gal na nay gal kwa ngami eh
2: na mai tiri sirki bagi kame
3: gutin goran al sa songa ke
2: na mai tiri sirki bagi kame mang
3: eh
2: ekel na ma ko ile gal tsaya na ma imbelesi dodik ekel na ma ko ni winden soring eri awingi de
3: eh
2: na mai kwa al sei alba guresi girin gawe alba ke inala imbed na namay kasene ste buru namen waye imbereka alam bas jangheran den darale oba
3: ya namas jay
2: ay abay lo no wo
3: sirba jangheran den darale jel
2: abo wo sirma kenan re nya ba etenes ilo itrik ay den raram bat in bat du ka se pirgese nga songa
3: jangheran den darale namay asakai na kayin ko jangkirsin kin namay asa otanga kay niski bullingin doraw undunga nadok yeyi na lori yanki kaw marang askalomba ne ji majaram ben ati ingwa al inerzis gel wo burgo wala de ngin kirsingo ye gure inzakele ala mining alonga kay wala tenil lo kay ine ka ji ngo ine yiligine wala ye ilong alang ardenka nice kayin konjala na kayin koranga pulngi dai njaile ati lo ne ki koronka wala gal ilon na utonga tulenga ke alanka nes den dio kiwi ne ki lalko ilole den a den jululo wala alankele na yesi kay alteni kagi spulngiti na kwesi kasni
2: lolo na ilole kiman torgal edu wasalom balba do kwangurende en som kama
3: engel do jengulo egel kan bullingina slo kereke na sanguli
2: kangu kangul siman na illa na manna do ke na wo ani karin wo saman di karin man alkiden som kanga aye la jika se yalo jike na jumo
3: alonsi
2: ide wo saman di aba koma na ma sembelengi dombere dombere aba ni piana wo le ke kana elaman biasa nyet gut ba man na marade gute jande njal al ay al elangi liye alan jawli man nas gud jaman alan jittinga kitinga rajarange alan ajaba na tollinga kital galye ko man
3: na ja
2: na magal kila sija wo na mai sing ina bele min som de la man
3: ji jalo sa na mai sing wonga kila
2: na mai sing wana wo rikeringa el balang riker bina ko lolo in ideal bakera ta ari asa
3: ba yani lompiden dombore asal adempia almes kinga koranga pulngi dai jayngi koranga
2: albas jayngi koranga pali ayenin kai ade kusenga sina matuka ka
3: nekin alsi angulinga alqua adad wa tagalit kaminga al orenga kerngale kay anas angulinga nado yi kwa guresi tenillo kordia illa longalan den domburesi kaye wala namagal pirje mat abad domburen kiasi kaye manin gwe la den domburelesi gures pianas de le otanga iwi wala gal jena jolo namatis dele den sursi jibedi julu lakin asa arden kawe na kwa kel kam me na kawles na ferrekini ina kwesi kasni
2: egel na yira kan jiga
3: ati as yu waden yo na kidi galji majaram ben aliki dayon ore bele fu kase kera kamba solo gisi na kwa yesi ki solo ngin arden kawe
2: bat ina
3: na kwa lay ki kalozi day maragwe na turi so manya ngaba hindi ndengira ya piawa wala jutangale anya ba dok asan itimbele wi ila guresi asa arden ga we dele kasi wo
2: bat bele ngam ma jini na jike jel bat wo kereng in ka alkadilo ndul bakem bir yang ngene ngundul
3: na inyela yi al ilo al kwesi baw ki tir kan ye
2: in kwesi baw ki tir kan ye na ina al bakwa juse lo kay mang kwewe mere ngal eridi ke san keral sa
3: egen na ayake ba
2: ba mere al eridi ke san keral sa
3: egen kande ridininke keke juringan ko hadingan
2: egel
3: ana sare ndonga kay
2: al dine le la tawra do korol ma mande mbay awma
3: egel
2: al ridike san kera
3: nek masimo yol
2: egel amna ma lowal do le etin nene nga dawa e ngamang wala ri at astelal mamang le ana ma galde mba e namang la pay ko nyo sin kerimang na fasin ko agel do ngue badji asa sada so jenki sada so simo gemang al ko hangin kingal otanga karte amang egel jidin kanyon aisa gure si giren kawe
3: kan ki wala ki kan ki kwela sangin kalonye ile gure la kwesi asakela ami kasin ngi lotin den dombore donga kaye aliye sunga dom kenga
2: egel tok
3: marang marang asa ho kela ami ne de ngarara nga banas jawla na nyanga yesi kwesi kasni
2: egel na ilol kwesi kan si jige sa son jige kwesi na kwe ideal awi man basin dio ke dembal ela ke sobu man asa de ngir dikela
3: man kwe dogal longa ba ele lole ali le risi kwa singel arden kawe
2: as lungi ba era se al sulu ka bas la demba ide kwa pues na masa son jige man na kisoga sabe ban ke na man na manin kom na ay gendela er di kwel man
3: ina ina nin kel dok ay na kel da kuro na mas kay mona kay nga al kwa lon na gure si arden kawe al teni lo kartia kais pulngi tiki nga si na inri al shanguli
2: tolay
3: Kainga sta kainga aliyai na dayin jayin herra le kirsin na mayayi na yin kirsin al otanga kaineski bullingin dora undulu al takali da karin al kwa inga minga alang gure ardenja na kwenteni en kwe kasbuliti ni kinga si kais nyeti la lore na ilalong aliyai gure ilong al nina songongan dorai asanki songongan dora ilalotes en keden dora wala ye ye ne kayin sine kilel eriti alangi kinga si paro asan daim rooming kilom finkang na asangal lom fi si kurikuro na itgalal lom fi kwel alangi la dorako asan dain jayun koranga pulni inama ye ne skayina dengin kilel da bunje majram mai
2: aso ki borebat magna inan taras jawara mang eten so kila bajel na jongona jegele mang ye baye yal kan warin waye ye wo ken do moral elan jinwe asan jitinga na tolenga kummo na era do moral ide kay bang aba ilonga ki sen sen na ilonga baye si karutingi min kering ren ko al kunduli
3: bang kulye si kay bang kulye si kay
2: nyet ye si karutingi
3: na ma do gel dog ye kan kandok orenga kerngale alkalu torik akeleba a alang dombre kelana enkengil al dainteni yi
2: gure
3: asa lofilan ardemba alang kwenteni ore akeringa kile
2: akeba
3: iringines do jaro ngaso ngakan niki ngusi ngalongale kongona kagila akaimba kila watanga kaimba
2: enkame amarae aba ilona maragal dani wari ye ilole aba ne viana delen yen sur kwedi eridigi de inala baba
3: ye bi atis konaba atis konaba na duos lia el na jaden tenilesi na etong otong ay bola sare ngai ba
2: erikurai badba
3: a jitila ilesi
2: jitay bagel
3: na masek el na ja
2: jitay bagel ana ji kwadi kien asatim men kawai yamma sananin kawai
3: kitori ye kan dai bulile kila aisa kengil naja na kila sa jelba na menin duodi ngas dogola auke na dogola is na le kaina skente ninga le hundul
2: akak
3: alin kamera sa anisi kente ninga kele
2: akak ela woro juro na longa de an abonga de abukulal aldia kay ban kama anitarangi an ngandi ngo do interni dog ma man tore gala aisa age ba
3: timme ngasa
2: pia asa kay ne abuenga
3: abuenga
2: kangina nangi ela lole wo ina lomba arang ela alang alang gurese karotia lolo
3: ekele ne maye nes kinga do daimbu lilem furngiti
2: ba mara una
3: ya lay ba mara erdike nes angulungo na daim orre el nes kika nes tarekaw na yay ba ile ne mas ilondo al kain dogola le jige sungake
2: kain dogola sen nes kigiti inarang mara ari al nanden da bona no juice ne baw uto anki se ababa san ken kwa ke la se ilonan kil masimoge na maden da bo ben na kel ma bo ya ba ile kwesi basi long atete mara akunge barankawa
3: na dok inala ngai ba kasi dogese impulngiti ye al otanga dinga se tari kaw na ila tari lo leba al ilona ilonga lan kiyo to kan kandema na ilonga san sigin kan kinema ko el alan ko nas ire kebo tari ka
2: jeh bagel
3: kila ota indule ngala
2: lolo undule ba
3: eribe eri alke bas den tari ke na bi
2: bas den tari ke na bi wore
3: ki ka ngungi nas otanga ker ngasi ki en tari ngadi lo le asaka uba nas kangul nas tari ngaker ngaka
2: gel elaye na na kurri
3: na ila inna lo ngal daire te bunje ke
2: ila
3: wala otang arranja ragi nas
2: kangul yo ake ba ila ba dar sergi na ba kerin jawngi skele le ngina lang ila ba dar sergi na ka wena lombal tarasi na na ma ina incoming in lole ina domboresi wal gal guresi ila den guren den giren ya ila ila ye de lo alaiba pakat pakat de lo ba ila ngi del na kayen kwa etindo kutoa a akurgule balande ngara kerengeli nandok dombore ngara kerengeli dok akurgule balande ngara kerengeli wala ka kayen kwa gal etimba safari njo si dok alan corona asa gen na yalo na dem je dok de ma pale dok ala je
3: wa kangal kan ne dem je ne kayin pisinye maran kazi dok ba itir local yawo wa kinal de male kan ne na kwe kwa kerengan zikai tiya na ki kwa kerengan bullinga manye ngage ba don eskin ya kin utanga kurgulle Nesk orre kundula ali yengal incoming ali eting kwa kidge ariaki ni
2: egel
3: na
2: kaba
3: yenge na incoming al kirege na otanga songa kiwe le adama duite nesk kwang ngul kwang osa ngul tindil na undu nesk nga dai matar jengeti
2: ni ala jamanga ay long akaba long inalba al duwe mbelal demio ete nama jenama deming ke mbela ke ke ke nama bawle nama nes bingezi tigio dio jinya biga tige di non bammi ay bi ani baddo pale ay bayina ani baddo so ngare ay bay
3: wala ko ile balanka gi
2: wala ko ile banka gi la e kele belen ay ay na no ya gali de ram ga dongore tak en kama manga lila de mo mu ete na ina na yunus beledik ela na ko askal ngi ba ele
3: kin na maye ani kama al bullim baradio kriti
2: ye na bullim baradio
3: kriti ina lo ngal dayin oredio kin otangale al kernes kangulal adata wat taqalit kriya ilong al sunga kayin kwanas angulinga na dayin oredio kriye na namang ascendant le ke insido na ka umaran kinga sene lombay sette wundite
2: e ke sense kwang asa abajal no jongon je kwang sa zoge na kai le kerie mara kwade na de putton kuitia mara ke le yinkinga sette mo es duitia ba bas dar kerin jete na abaje aba unse le jela e lonke se ki alan ki won do kernga ka gil kit asan ke kai ngin kidin kanya alan tabun
3: jela
2: na e lon alan ki domboren den dora e se se ngi asan domboren aso ngwa si gutka na dog den arakarang aini songa sei na aidi alkiko na de loiba
3: asoi ne ne domonge nanjago alan awuno kurgulin na lomfin ken korga kisiko yin ale loneski ngatabunduitia alan otaki sitari askoba altari janga ke badi lole asoi
2: bayla wokereng
3: e jago ma jaram men
2: na ay bendeling tokin
3: ay jendere ngi wobur go batir dom jang man ko se jamba
2: e ay batka kire do man e bat ko se akeba
3: den du lele
2: Esa game dok so kindi kan itin wuri ay
3: eh
2: along say esa game dok kan
3: ay magis dagin gabagal in zikalungella la class itin a unganse da kefia na magal kwa kanere kiin ko san kawe ni ki ruso an gwa kele kendeli egel na meno agel almati tingel indreng itin a jannakila lanjaw na meno egel al majram man sialan awuna manin kense ota tesbaye ala almel nay bulong
2: ela lolo kwa kwenye kila zima mankazi wartara sae
3: hii hali yitara mba sadri jana gwa wintar
2: kwa kila zima ta igwa gal dola kele na iti ndonga kabima
3: ya do mida
2: na namakal duwe mbara al mingi ila ke egel namet gali ye jawab imi mang egel kwenye kila atanya batal duksa sama kiri mang egel namai zingwa iya lang ona sitinga nyinga na duwe mbara gal lo karra mang
3: lo karra dimbara
2: lo karra na lombal kiyom tok jau gel
3: na ay kendeli yendiye muru ya
2: yenka inka ba yo na dora o ngabat nama lian saareng agumana lo sakarra duwe lekwe na sigali tiya
3: den tu lelei
2: egel na
3: ma afe nga jumung
2: afe nga umma mang nama dok bat ide al meni asa dora inga na agumana mang
3: lel
2: yo lang kadele ongi de bat nama dok uto adi umma bat na kwa kena bat basi nkuringa ha ina di nyuron la jiba
3: manga kere ba
2: dera ba mama di ngrila kaba sin di ambat men kar mai ninga la go bo no ba turin te tul len korel mang wala arka kelam ba mang
3: ne ndi nana nga kan tori ga di ngrina
2: egel kan so ga diske so ga diske ba min illa killa illa dual ndi anga egel al ba yoran elle upungo liana ma bat kelam na tombalen ko la kay el ba menen turil tire
3: el ana ma kilman zimina para ina kawe ko
2: sel el nama elal dengri kilman zimina kawe nama yuno agoy dele lo nan dule foy kala na gal ita barang la juta tan ki aradibe ei ne ban gwal mas apo basi de kwang elen woro e de korolon kerin ei na lole
3: ne umil jawi
2: alma ago ide bat nama kwa de kelen na don kanin nama singo yoko na bi ay bat na elo na sim burin ite dengri dola la banda dig nama singo ayle la ki dolangede ngina hala kaulba ayre la asa dolaka ne uto akawile
3: ha lakin de hekele kele kwambele no man jammaile gele
2: dolakani
3: asa dolakani subu mukawe kedde ka bazin galoba kese ne subu kawe
2: egeliye na ye yenka me yengal ba alba subu alba niun so asi mo menge dengal
3: ken makan itingala san kwasi arraka utar
2: na yiwudi wo renkan gan mane ne bot uton jeyina na is mane kase den ine tasles
3: kari uton jeyu
2: e ya tasles kari
3: uton jeyu iting dok yeyina konjola le kerji nama ine dayen dara jayin herale dok otanga kitin kayinsi no uto kitin gising ali longal otanga deski bullingan doran undula na kwa yinsi kawe na ilalongo ise kinge si jigite wala tabungis do te wala otanga to lenage na kawal kwa taqlid kariya otoro ini mo ko na do utanje yun kirsin maran kase be long utanje yu gelie kide ngo rekansi sogadinga ken nakasa
2: bat bana barakal jarnes agegal ide mamanye ire bat nama songa ki tulling ki tiri ngamang dama sina na wu alam ko bat na score adden ka wonetin ko rojaba no million nama gal arrakel ene no nungine kamali je egal nama
3: ke king kwa kila bat tulleg
2: alba ke nge bat nama gal ko ri adden ka wesa koru ndul mang do imbar na ko etangela bakia al kia
3: ka kia
2: nama ingo nama sin waji na je hay kwe aji gisi kang mungi kaldie nan ki ka sote ne ki nan kaldie nama ko hayra jiwo indagala ba bidem borusa sabai nama sin wana kai nama ngol ota genen kare galdumo
3: ay
2: galdumo tangilele na inan kedele gol egal galdumo age na in wubat nama so ta gere ba nama in waye in u asa so ka kire mingi ne alin kama uton jeyo mang na ki galdumo kenen mang asa ka kire mang ella badara jayen herale awngi hina ila wo kerengen si ingo ay dombere deg la kena embele si enan kwa kasi du sa songa ki putotio
3: kise ye otanga ke nes angulinga naski bullinga koranga angula marang orre kwa dok ayanga songa keruli lole alang wutkawa na kila watasi sortu kwa kabia. Idingi ne kila nina utonganje yu. Yen tindile kia nangi inkemi nga alangu yasi utudiko ke asa songa jamaili.
2: Yang.
3: Nama inkelu ayi nina kila osama anjani. Ila londok asa jusele wala jole ridik jibitia. Nama kila maran tindigi inkeima. Na mkwa ki tindik kawe. Asa mkwa na kawe alu utudiko na dia dol dol.
2: Hai. Hai.
3: Egel?
2: Niki imbira kasi wara sin juaba
3: na, na nama nama dog ile jiginga kai abadigi si uto akawiye ba dogol ke rimar nga si do basi in kaminga al uto nya na diben dia puka yani inama wa inama ridig anga ile nama yanga nan dogola source shajen kawe na awsa kingitia alan utka wa alan uto kawiye marang alkel na kagila uto nje yu ila dele oto sunga ko senga kai
2: dimbele sei
3: Kato songo akusia kwenye marangawa orre kwande mbulinzi ausa ingiti alugutka wenye mangeni otasi sorkani marandogo ilonga uongeze alkimo dogi singengi ni nienda ngala angaba ineri aldubu rengel ki garibingere
2: ya mengi garibingere
3: na galdubu ngangete
2: burgumburu wala
3: burgumburu asa burgumburu almentori kordi kiana foi na ekori song kora songa kina foi der na foi na madaying kaim kwa inderenge nemo kume abakila kwa mburunga lejagila burgumburu kanya ngasi uto irin do kuyeli
2: hai hai
3: kika ina mas dog indereng songa kumi dogala kila indereng kiri ne kiri kinyila nemo indereng uto kuyeli ne mas ila langkeli
2: ne hela kila uto mundo angkeria
3: egel lia ina yeng nemo kwa nemo ngama alangu yasu uto dikuke asa jamaili kina ma yeng na kujola kina galdumu angete kila kul na dog alam masinga kormile kawritia kila nama kul yenke ina kila lang ele marang ikila ingiz long tulle ina kere marang majaramba ya dog ilo na otanga kusanga ke ineski bulingin dora unghulua nama dog kwel ayi nahandeen tille otanga al kerenga ke indok anang kila sekundie orrekwa al otanga kerenga ke in alandele nungi tulle kawriti alang utakaba asan dog kerenga kan kusanga nas kangul nama kwel dog ayi kage na kayin asanden tille ki bullinga koronga na kayinga geba nas angulinga ne kinga si nyoke jawitia na makwele lole alangudo ko yi nas keren tullen ne imogi ayi jiju jurgulola ne jiwo sa kage kernga alkayno undula na dayon orrekritia na ine yi dok na ma setting kuro
2: ay dum baramen aldina tere kurayi na aldi sanen kurayi
3: egel na kabining nitika namas itti songa ndi kunsu almas dayon resi domon kago inegal kegil kayge kal korongo ndula ilole nagal ndula dok nas orekritia na nama ina setting kro nas kay ngure kayinga ine kegil otan kergal ndula dayon orekritia ki bulli ndora
2: tarasia
3: kayingos na kayinga dayen dara jayngin herale uwo burguna maye nakanna otakilin kangul kirsin asa angulinga alqwa taqali da kariya nakaw ine na maye ne ngwal otakinin indelinga dai morre nasin kwa bullinga le kangul nasin kundunas already kaw da kinga jigitingi nama aso kamin alkela saye ine udonje yungona galduma ngedde maran oton sogle dolla rikene ji jelu na do kenes angulin na kwa dogin kamin al bullingi wala gal al jammel birnyingi al yango se birnyafi na kena asa indeling na dogi longal den kering a koronga kay neski nga jigitinga wala gal long al otanga kay koronga la keden doro ndula
2: ay do mbara jibat jijegila la ye dulin ko ye malewo pakatia kina mama ngala ela degle koro bat degle kerina gal ela le songa jitiga sa songa
3: kaygal
2: hay ndigi aja diang la pagul ba wala diang bro pagul ba jikin wata gi
3: na kagegal kan as qwel ba kangal itingal wata kulis as qwel ba kay ndula
2: ak ne giye alka min toriye badul tin kwe ki ngasi tarasa tewa ba
3: lomfi ye ele tewa bay taras teggen tewa dimi en diol bay ranga bay kalas bay stimmin fena ila ranga
2: ndin ye tegnera lo bal ridi ndin ne tarasa pya ba
3: wata kul gisja
2: egal na gi eten sogle aje giraba na kwadi kelena na enka mensi lompi alpiana maratimbe nga sapia ba
3: na kale ka tori nga saja ba
2: wala bat je gil timbe nga sapia
3: ba ni azauriti ba
2: kin kan sikul kai
3: na kalo el stimbe ndirimba
2: al enka mengal darmasi tole ala pia ba kal
3: na iron darma kianga sake wala kulunga
2: ayela ak darma na birnya tak ya bujura.
3: Eh.
2: Bayi lo na na mandaran den dio.
3: Eh.
2: Benya tak.
3: Eh.
2: Eh ibat nama engka megali.
3: Eh.
2: Al oso made yunne na jaba gali.
3: Oso mai.
2: Egal.
3: Ne de singwe oso masake.
2: Na gel kang belen denga melai.
3: Eh.
2: Eten sogle na makere mang.
3: Eh.
2: Na suruwa si juredi kurul mang.
3: Eh.
2: Ibat al kawngele.
3: Eh.
2: Eh.
3: Na kajuroi.
2: Do al wonde ngu al wonde njangosi.
3: Eh.
2: Imbelen tarasa laiba. Nade si jaro tera iri ak era birnya lay wala joroy
3: ale lowol ala ka wo tar al duwe mereng anisi wo
2: tarasa la fiaba
3: asan redit tesba
2: egel
3: ni ne kilon jursuma gol wala kormin jursuma kene ka be yana ngal tori ke ngel do
2: kene tori dokan itin kere marana kan erdigel nen kere gal olo
3: olo yi
2: egel
3: ay
2: na olo nen ka be gal kasi
3: ay bat wo burgu bele disigel katara en rino nden arara ba
2: degila la
3: aye ka wala salumba
2: eh
3: nami iyo
2: eh
3: namas kudum barankwe orokaiti
2: eh
3: kala na indreng a kusoke na kom
2: eh
3: namas kaiti nami elne jumu ababa nami otoy hasan iyo
2: ajegiraba
3: yeji kwejang
2: ajegiraba kinsi kwejang
3: na sembere ngabaji bestalla jang ay jiwel ba
2: eh
3: anaka alimiamba
2: eh
3: wani alime kingwe
2: eh dabajio
3: agali me adam ngoya mbaka ay gitol ne dikae diko to kay bulone ne di oto en uru en risial jaranga oto en jino focus so janyena
2: musiba po
3: anjoba dinkringila alkerines en dombre janga
2: e musiba pa
3: na wata budu je wino masla na me ko ayla do ngoy kay nanta kay daga yuba
2: e
3: inyala yaji nyem asakwa ulu kay
2: e
3: na surunga
2: yeba
3: kulitia
2: e raba yei
3: na inyala isiki ngasi mbulingi tesa duolom fisi melen jikasi tulela jaba
2: ti badba na ela nama kiri nama kenge kela nama iteng abanko age al mera mage na kela nka na magal repa do kerke
3: e
2: na dok itirik ela le songa pai
3: e
2: ak jijegile le na ete dosi
3: e
2: surde nan tolle
3: e
2: nan ber nyai den darmanan tolle
3: e
2: namas kundula ke redik kulite ana diko mala teringa kurse le ya duosia namas jaloma de ka sur ke le diko
3: ke na ko fotala kay
2: enda sa kwase amertinga ka surie
3: na duosi iloni na duosi sur kuye
2: ay bat azjake ba
3: nas lo diko sai
2: azjake ba yeba
3: na ila dog nam ko ringa ko fotala nga ne ji majramen ki nay e ki sidu gis de nga rorongo na du ko ringa fulage na dilla ci kweli na kwa dilla nagal kwel no ful ki ngweli
2: yi ajegina ba
3: ki kinga si ye sa lompia ay la kwel ki yalang en nankalo
2: kan ki daran ki deldi nyet menen nga
3: ye
2: ki deldi nyet menen nga maraba jalna jona jegira
3: ne ka o majram ben o yangi imu
2: eh yago
3: ye birnyi ngi
2: eh
3: wala gal dai ndiwe ngama dai ore ngama anial buguli
2: eh
3: ilalon al kuluyi al kwa lon kariya
2: eh
3: wala den jay al yesi lompia
2: lolo den jalom ela ba yesi lompi tasena ntewa
3: eh
2: baye ina nabuguli
3: ele ne buguli
2: batba
3: ele ne buguli
2: eh na ele ye den se
3: alko kama ane al jamali
2: eh batba
3: ele ye bugul
2: eh adigan
3: yani ne ene lomba al ki ulun jalungi
2: lolo.
3: Kan ki den ton dayin already ko ak indunan nen digu dirin ne manin ulmel
2: eh
3: lakin marum buguli
2: batba
3: ne digal nen ki ruriti na dai na galu bo buguli
2: batba
3: ne digal nan fukai nen do buguli
2: na won ken sen akere ke kenja ele ki ngasi bat inan dom
3: ele ulu al ki tewa inan na makien kan
2: batba na inegal ay jegil gal
3: ne
2: eh
3: donc incoming al erdike dok nas kwa kangule
2: eh
3: al duo yango e kwela lan itinki be an kwa rang mal ding ibireke don nakan
2: ay jegal badu ko ren jigi nagal e kwa kim banay ke de kase tirgi star
3: ay incoming yinga sunwa ge lobi lol ji jolan upuing al bay dele kanya ila dama kinye lage majaram ben a barentin jal kin al bullingen kwa takalita kirena square kangule ka wela san dele ke tijage al ngida enti dajal ba
2: eh ki sense ki walking as son taraste homan mara jiki dingere len gel na janyiti ele ji source bas jorel source tarasa jawana te ya jawba da din source engel ngati
3: ma ji wajanga kundul
2: na mara enan na masu wajanga kundul na soronga sike uto masonga kaw denja to leba una enan kaw ina lakin asi dayin wotewa lombe
3: asoi